ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. خەڵکی ئێران لە ڕێککەوتنی نێوان ترامپ و کۆماری ئیسلامی نیگەرانن. لە ئەنگرانی گۆڕانکاری ترسیان هەیە ڕێککەوتنێکی ڕووکەش تەمەنی ڕێژیم درێژ بکاتەوە. هێرشی موشەکی و درۆنی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر بەحرین برینداربوونی ژمارەیەک لە خەڵکی لێکەوتەوە. دەستبەسەرکراوێکی دیکەی خۆپیشاندانەکانی بەفرانبار لە سێدارەدرا. دەستگای دادوەری ڕێژیم تۆمەتی بێبنەمای محاربەی و پاڵەم کەسەدا بوو. هەروەها ڕێژیم بۆ قەرەبوکردنەوەی کورتێنانی کارەبا کارەبای ماڵان دەبڕێت. خەڵک دەبێ خۆیان بۆ کوژانەوەی دوو کاتژمێری لە ڕۆژدا ئامادە بکەن. درێژەی هەواڵەکان. لە کاتێکدا دۆنالد ترامپ ڕایگەیاندووە کە ڕێککەوتنێک لەگەڵ ئێران بۆ کردنەوەی گەروی هورمز و بەرنامەی ئەتۆمی نزیکە بەشێک لە خەڵکی نێوخۆی ئێران نیگەرانی ئەوەن ئەو هەنگاوە ببێتە هۆی مانەوەی ڕێژیم لە دەسەڵاتدا. بەپێی راپۆرتێکی فاکس نیوز لە ئەنگرانی گۆڕانکاری لە ئێران کە هیوایان بە گوشارەکانی ئەمریکا هەبوو، ئێستا ترسیان هەیە ڕێککەوتنێکی ڕووکەش تەنیا تەمەنی ڕێژیم درێژ بکاتەوە و تێچووەکەشی لەسەر شانی خەڵک بێت. لیزا دەفتەری سەرنووسەری فۆرێندیسک ڕایگەیاندووە کە کۆماری ئیسلامی لە ڕووی دارایی و سیاسیەوە لە لێواریدا ڕماندایە. ئەگەر واشنگتۆن لە جیاتی ڕێککەوتنێکی کاتی پێداگری لە سەرگەمارۆکان بکات، دەسەڵاتی تاران لاواز دەبێت. بەپێی ئەو راپۆرتە، خەڵکی ئێران دەڵێن سەرەڕای داڕمانی ئابووری و سەرکوت هێشتا هیوایان بە یەکگرتووی و داهاتوو هەیە، بەڵام داوا دەکەن لە هاوکێشە نێودەوڵەتیەکاندا دەنگی خەڵکی ئاسایی پشتگوێ نەخرێت. ئەمریکا چەندین موشەکی بالیستیک و درۆنی ئێرانی تەقاندووەتەوە و بنکەیەکی کۆنترۆڵی زەوینی ئێرانی لە دورگەی قشم کردووەتە ئامانج. سنتکام ڕایگەیاندووە کە ئەمە لە چوارچێوەی بەرگری لەخۆ و لە وڵامی هێرشەکانی تاراندا بووە. بەپێی ڕاگەندراوی ئەمریکا دوو موشەکی ئاراستەکراو بۆ سەر کوێیت تێکشکاون و سێ موشەکی دیکەش کە بەرەو بەحرین تەقێندراون لەلایەن پاتریۆتی ئەمریکا و بەحرینەوە تێکشکاون. سەرچاوەکانی ڕێژیمیش باسیان لە ڕوودانی لانی کەم سێ تەقینەوە لە کوێیت و پەککەوتنی سیستەمێکی بەرگری ئەمریکا کردووە. سپای پاسداران ڕایگەیاندووە کە بەهۆی پێکرانی دەکەڵێکی مخابراتیان لە باشووری قشم هێرشیان کردووەتە سەر بنکەی ناوگانی پێنجەمی هێزی دەریایی ئەمریکا و هۆشداریاندا کە وەڵامی داهاتوویان زۆر پرستر دەبێت. سنتکامیش جەختی کردەوە کە هێزەکانیان لە ماوەی ئاگربەستی ئێستادا لە ئامادەباشی تەواودا دەمێننەوە. هەواڵدەری فەرمی کوێیت ڕۆژی چوارشەمە ڕایگەیاند کە هێرشە موشەکی و درۆنیەکانی کۆماری ئیسلامیران بۆ سەر فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی کوێیت وتە هۆی بریندربوونی چەند کەسێک و هاوکات ڕاگرتن و گۆڕینی ئاراستەی گەشتە ئاسمانیەکانی لێکەوتووەتەوە. لە کورتی راپۆرتەکەدا لە زاری ڕێکخراوی فڕۆکەوانی مەدەنی کوێیتەوە هاتووە کە لەم هێرشەدا تەرمینالی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی کراوەتە ئامانج و بەهۆی ڕووداوەکە و سەرجەم گەشتەکان بەرەو فڕۆکەخانە جێگیرکراوەکان ڕاگوێزراون. شایانی باسە هەواڵدەری فەرمی کوێیت بەرە بەیانی ڕۆژی چوارشەمە لە راپۆرتێکدا ئاماژەی بە لێدانی زەنگی مەترسی کردبوو و داوای لە هاوڵاتیان کردبوو کە لە کاتی بەرپەرشدانەوەی هێرشە موشەکیەکاندا وریای کەوتنە خوارەوەی پاشماوە و پارچە تەقەمەنیەکانی سیستەمی بەرگری ئاسمانی بن. فەرماندەی گشتی هێزی بەرگری بەحرین لە ڕاگەندراوێکدا بڵاوی کردەوە کە سیستەمەکانی بەرگری ئاسمانی ئەم وڵاتە بەرە بەیانی ڕۆژی چوارشەمە سەرکەوتووانە توانیویانە سێ موشەک و چەندین درۆنی کۆماری ئیسلامیران لە ئاسماندا بتەقێننەوە. بەحرین ئەم هێرشانەی بە تاوانکارانە وەسف کردووە. نووسیوێتی ئێران لە ڕێگەی ئاراستەکردنی موشەک و درۆن بۆ سەر دامەزراوە مەدەنیەکان بەردەوامی بە هەنگاوە دوژمنکارانەکانی خۆی دەدات. فەرماندەیی گشتی بەحرین جەختی کردووەتەوە کە سەرجەم یەکەکان و چەکەکانی ئەم هێزە لە بەرزترین ئاستی ئامادەباشی بۆ پاراستنی خاک و سەروەری وڵاتەکەیان و بەرگریدان. ئەم دامەزراوەی هەروەها ڕایگەیاندووە کە بەکارهێنانی بە ئەنقەستی موشەک و درۆن بۆ بە ئامانجگرتنی شوێنە گشتی و مەدەنیەکان و سامانی تایبەتی هاوڵاتیان، پێشێلکردنێکی ڕوونی یاسا نێودەوڵەتی ئەمرۆییەکان و هاوکات پێداگری لە سەر چاوکراوەی و ئامادەی تەواوی هێزەکانیان کردوێتەوە بۆ بەرپەرشدانەوەی هەر جۆرە هێرشێک.
ئاژانسی بلومبرگ ڕایگەیاند کە ئەرتشی ئەمریکا مانگێک دوای پاشەکشە لە گەڵاڵەی ئاشکرای پاسەوانی کردنی کەشتیە بازرگانیەکان لە گەڕی هورمز ئێستا شێوازێکی بێدەنگتر و تاکتیکی بۆ پاراستنی هاتوچۆی دەریایی تاقی دەکاتەوە. واشنگتن لە جیاتی ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆ بە شێوەیەکی نافەرمی لەگەڵ کۆمپانیاکانی کەشتیوانی هاواهەنگی دەکات بە جۆرێک کە کەشتیەکان ئامێری ناسنامەی خۆیان دەکوژێننەوە و زیاتر لە کەناراوەکانی عمانەوە تێدەپەڕن تا لە مەترسی هێرشەکانی کۆماری ئیسلامی بەدوور بن. لەم پەیوەندیدا سنتکام چەندین درۆنی ئێرانی خستووەتە خوارەوە و هێرشی کردوتە سەر بنکەیەکی سوپای پاسداران. هەروەها لە سێ هەفتەی ڕابردوودا هاواهەنگی بۆ تێپەڕبوونی نزیکەی 70 کەشتی کردووە. چاودێران پێیان وایە ئەم تاکتیکە پرۆسەیەکی بێدەنگ بۆ کردنەوەی گەڕی هورمزە بەبێ ئەوەی ببێتە هۆی شەڕێکی ڕاستەوخۆ لەگەڵ تاران. فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا سنتکام ڕایگەیاند کە هێزەکانی ئەمریکا ڕۆژی سێشەممە بە تەقاندنی موشکێکی هێڵفایر بۆ سەر ماتۆڕخانەی نەوتهەڵگری ئێمتی لێکسی کە ئاڵای بۆتسوانای پێبووە کەشتیەکەیان پەک خستووە چونکە چەندین جار هۆشداریەکانی پشتگوێ خست بوو بە بەتاڵی بەرەو دورگەی خارکی ئێران دەچوو. لەم پەیوەندیدا سوپای پاسداران ڕایگەیاند کە لە وڵامدا هێرشی کردووەتە سەر کەشتی پانایە. ئەم ڕووداوە لە کاتێکدایە کە سنتکام لە 13 ئاوریلی ڕابردووەوە گەمارۆی دەریایی بەسەر هاتوچۆی کەشتیە بازرگانیەکان بۆ بەندەرەکانی ئێران و بە پێچەوانەوە سەپاندووە. سنتکام ئاماژەی بەوەش کردووە هاوکات لەگەڵ بەردەوامی ئاگربەست لەگەڵ ئێران هێزەکانی ئەمریکا تا ئێستا 6 کەشتی بازرگانیان پەک خستووە و ئاراستەی 122 کەشتی دیکەشیان گۆڕیوە تا ڕێگری لە گەیشتنیان بە ئێران بکەن. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕایگەیاند کە وەزارەتی خەزێنەداری 4 گەورەترین سەرافی ڕەمزئەرزی ئێرانی بە ناوەکانی نۆبیتێکس، بیتپین، ڕەمزینێکس و والێکس و بەڕێوەبەرەکانیانی خستووەتە لیستی گەمارۆکانەوە. ئەم سزایە بەهۆی پشتیوانی کردنیان لە سوپای پاسداران و ئاسانکاری بۆ مامەڵە نایاساییەکانی کاربەدەستانی ڕێژیم بۆ تێپەڕاندنی گەمارۆکان و گواستنەوەی سەرمایە بۆ دەرەوە بووە. تامی پیگۆت ئەم هەنگاوەی بۆ ڕێگریکردن لە دابینکردنی دارایی بۆ تێرۆریزم و دەربازبوون لە گەمارۆکان بە گرنگ ناوبرد. ناوبراو هۆشداریشیدا کە ئەم بڕیارە درێژەی هەڵمەتی گوشاری زۆرینەی ئیدارەی دۆنالد ترامپە و واشنگتن لە شوێن پێهەڵگرتنی داراییەکانی تاران لە ڕێگەی بانکداری باو و دیجیتاڵەوە بەردەوام دەبێت تا ڕێگری لە پەرەپێدانی چەکی ئەتۆمی بکات. دەستگای بەناودادوەری کۆماری ئیسلامی ئێران حکمی سێدارەی دەستبەسەرکراوێکی خۆپیشاندانەکانی بەفرانباری 1404 بە ناوی فەتحوڵڵا ئاوەری جێبەجێ کرد. میدیاکانی سەربە دەستگای دادوەری ڕێژیم ڕایانگەیاندووە کە ئەم لاوە دوای پەسەندکردنی حکومەکەی لە دیوانی باڵای ڕێژیمدا لە سێدارە دراوە. فەتحوڵڵا ئاوەری لە ڕۆتی خۆپیشاندانەکانی 18 بەفرانباری 1404 دا لە شاری هەمەدان بەشداری کردووە و دواتر لە پارێزگای ئەلبورز دەستبەسەرکراوە. دەستگای سەرکوتکاری دادوەری ڕێژیم بە تۆمەتی بێبنەمای محاربە و کوشتنی ئەندامێکی هێزە سەرکوتکەرەکان بە ناوی مەحموود جەواد بەخشیان ئەم حکمی بەسەر ئەم لاوەدا سەپاند بوو. بەپێی راپۆرتی ڕێکراوەکانی مافی مرۆڤ هاوکات لەگەڵ ئاڵۆزی و تێکەڵچوونە سەربازیەکانی ئەم دواییانە کۆماری ئیسلامی شەپۆلێکی چڕی لە سێدارەدانی وەک ئامرازێک بۆ تۆقاندنی کۆمەڵگە دەست پێکردووە. بەپێی ئەم ئامارە تەنیا لە ماوەی دالانی کەم 40 بەندکراوی پەیوەندیدار بە دۆسیە سیاسی و ئەمنیەکان لەلایەن هێزەکانی ڕێژیمەوە لە سێدارە دراون. کەمپەینی سێشەمەکانی نابۆ لە سێدارەدان لە 123مین هەفتەی چالاکیەکانیاندا ڕایگەیاند کە کۆماری ئیسلامی بۆ پێشکردن لە تەقینەوەی تووڕەیی گشتی بەهۆی دارمانی ئابوریەوە شەپۆلێکی توندی لە سێدارەدان و سەرکوتی بەڕێوە بردووە دەیەوێت ناڕەزایەتیەکان بە دەستی دەرەکی پێناسە بکات. لە بەیاننامەی ئەو کەمپەینەدا ئاماژە بە لە سێدارەدانی دوو کەس لە ناڕازیانی دەستبەسەرکراو بە ناوەکانی ئەشکان مالیکی و مهرداد محەممەدینیا و هەروەها شەهیدبوونی دوو برای کورد بە ناوەکانی موشتەبا و مەیسەم وەیسی بە دەستی سوپای پاسداران کراوە. هاوکات هۆشداری دراوە کە چەندین بەندکراوی سیاسی لە مەترسی جددی لە سێدارەدان دان لەوانە ڕەئوف شێخ مەعروفی، محەممەد فەرەجی، حەسەن و حوسێن ئەمیری. ئەو کەمپەینە ڕایگەیاندووە کە دەستگا ئەمنیەکانی ڕێژیم بۆ بێدەنگکردنی خەڵک گوشاری توندیان خستووەتە سەر بنەماڵەی بەندکراوان و داوای لە ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان کردووە هەڵوێستی جددی دژی ئەم لە سێدارەدانە نادات پەروەرانەیە بگرنە بەر.
هاوردەکردنی کالا بۆ ئێران لە ساڵی رابردوودا بە بەراورد لەگەڵ ساڵانی پێشووتر زیاتر لە 32% دابەزیوە. بەپێی راپۆرتی بانکی ناوەندی کۆماری ئیسلامی کۆی هاوردەکردنی ئێران لە ساڵی رابردوودا تەنیا 49 میلیارد دۆلار بووە. هاوکات هەناردەکردنی غێرەنەوتی ئێرانیش لە ماوەیەدا 45 میلیارد دۆلار بووە کە بە بەراورد لەگەڵ ساڵی 1403 نیشاندەری دابەزینێکی 22%. داتاکانی نۆمانگی یەکەمی ساڵی رابردوو نیشانی دەدەن کە داهاتی نەوت گاز و بەرهەمە نەوتیەکان 44 میلیارد دۆلار بووە کە ئەمەش 6 میلیارد دۆلار لە هەمان ماوەی ساڵی 1403 کەمترە. شارەزایانی ئابووری پێیان وایە ئەم کورتهێنانە گەورەیە پەیوەندی بە گۆڕینەوەی نەوتی ئێران بە خزمەتگوزاری و کاڵای چینیەوە هەیە. چین وەک تاقەکڕیاری نەوتی کۆماری ئیسلامی بەشێکی زۆری پارەی نەوتەکە بە کاڵای بێکوالیتی یان ناردنی شرکەتە بەڵێندەرەکانی خۆی بۆ ئێران یەکلای دەکاتەوە، سیاسەتێک کە بۆتە هۆی پاشەکشەی توندی بازرگانی و مایە پوچبوونی زیاتری ئابووری ئێران. سەرەڕای بەڵێنەکان بۆ زیادکردنی هاوکاری پرۆژەی کۆپینی ئەلکترۆنی یان هەمان کاڵابەرگ کە بڕیارە قۆناغی نوێی لە 15 جۆزردانەوە دەست پێ بکات، بەهۆی نەبوونی بودجەوە بڕیارەکە وەک خۆی دەمێنێتەوە کە بۆ هەر کەسێک 1 میلیۆن تمەنە. ئەم جێگیربوونە لە کاتێکدایە کە هەڵاوسان و گرانی بەرچاوی خۆراک چاوەڕوانی خەڵکی بۆ هاوکاری زیاتر بەرز کرد بووەوە. ئێستا ڕێژیم و مەجلیسی ئێران لەسەر دابینکردنی سەرچاوەی دارایی پرۆژەکە ناکۆکن و تەنانەت بۆ پێدانی ئەم بڕەپارەی پێشوەش حکوومەت تووشی کورتهێنانی گەورەی بودجە بووە. وەزیری کاریش زیادکردنی پارەکەی بە دۆزینەوەی سەرچاوەی نوێ مەرجدار کردووە. ئەم پرۆژەیە کە لە ساڵی 1402ەوە بۆ شاردنەوەی لێکەوتەکانی هەڵاوسان و ڕێگری لە تووڕەیی گشتی هاتە گۆڕێ، ئێستا قەیرانی بودجەکەی نیشان دەدات کە تاران لە دابینکردنی کەمترین پێداویستی ملیۆنان هاوڵاتی ژێرهێڵی هەژاریشدا شکستی هێناوە. دواین هەواڵ، ڕێژیمی ئێران بۆ قەرەبوکردنەوەی کورتهێنانی کارەبای پیشەسازیەکان لەم هاوینەدا کارەبای ماڵان بە شێوەی ڕۆژانە دەبڕێت. ئارش نەجەفی سەرۆکی کمیسیۆنی وزەی ژووری بازرگانی ڕایگەیاندووە کە بەهۆی فەرمانی مەسعود پزیشکیان بۆ نەبڕینی کارەبای کارخانەکان دەبێت هاوڵاتیان خۆیان بۆ لانی کەم 2 کاتژمێر کوژانەوەی ڕۆژانە ئامادە بکەن. ئەم بڕینە کە بەهۆی کورتهێنانی 12000 مێگاواتیەوە لە کۆتایی جۆزردان یان سەرەتای پوشپەڕەوە دەست پێ دەکات 3 مانگ بەردەوام دەبێت. بەرپرسان داوا لە خەڵک دەکەن سیستمی وزەی خۆر دابنن. ئەمە لە کاتێکدایە کە تێچووی دامەزراندنی ئەم سیستمە دەگاتە 700 میلیۆن تمەن، ڕەپارەیەك کە لە توانای زۆرینەی خەڵکی ژێرهێڵی هەژاری ئێراندا نیە. ئەم قەیرانە بێدەسەڵاتی تاران لە دابینکردنی سەرەتاییترین ژێرخانی وڵات نیشان دەدات کە لە جیاتی چارەسەری بنەڕەتی تێچووی کێشەکان دەخاتە سەرشانی خەڵک. بینەرانی خۆشەویست، بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن. هەر شاد بن.